I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Merci beaucoup. Yeah.

känns.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det. Vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet. Men de är ju kanske inte riktigt med oss numera. Men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget. Men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska, vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, mm. vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, ja, även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde och det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är ju också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Mm. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Men ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut en rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider. Precis. I så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns ju också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här, egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del

0: det med samhällsbyggnadsbolaget som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
1: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
0: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
2: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
1: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
0: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan. Mm. Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet, har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
2: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satt sig i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar, så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB.

0: när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, om 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Bodens kommun. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället. Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas. Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas? Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa. Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gundersbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen Precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengen så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja, mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv, så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: För det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, och de inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så. Så att de kanske har, så att säga, mera organiskt fått växa fram, så att säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Undbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valtekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Ja. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur det, hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etablering just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Ja, men visst. Då är det dags för mig, som heter Jonas Nylander, att säga välkomna till programmet Smakbitar. En 2 timmars kavalkad som står för dörren just nu. Det blir också en säsongsavslutning, en årsavslutning blir det också faktiskt på samma gång. Sådär. Men det återkommer vi väl till lite senare. För nu är vi ju då som sagt var i början av programmet. Och ja, det är inte så mycket mer att säga än att vi drar igång.

Bill Monroe and his Bluegrass Boys. Christmas times are coming. Och ja, faktiskt som en tradition, mer eller mer omedvetet kanske, alltid inlett varje sista säsongsprogram med just den här låten, fast i olika versioner. Och just den här gången, detta år, då var det originalversionen då med Bill Monroe då. Även fast han själv inte har skrivit den, så var han den första då att spela in den. Och nästa låt är också en sån där som man förknippar oftast med just Bill Monroe. Men jag är lite osäker på om det kanske är en bygger på någon sån här traditionell grej. Är det många som hävdar. Men oftast står ju han som kompositör, men vi ska höra då en så kallad cover då, om man då kallar det så.

Footprints and the Snow. Det är ingen jullåt i sig, bara en vinteraktig låt. Och det kommer inte bara att bli massa julmusik, utan det kommer att vara massa annat också naturligtvis. Så, där, så att det inte blir för mycket av just den sorten. Det här var en låt då som oftast tillskrivs då Bill Monroe. Och ja, det kan det väl få vara. Men här hörde vi den då med Roger Miller. Och han är ju i alla fall upphovsman och kompositör till den här låten.

Del Shannon hade ju en hit med den här låten skriven av Roger Miller, The Swiss Maid. Och från Schweiz är ju inte steget så långt till Tyskland.

Bobby Helms i julsammanhang ganska känd för låten Jingle Bell Rock. Här var ganska långt ifrån den uppsluppenheten. Det var en sorts uppföljare till hans andra stora hit som han också hade, med låten Fräulein. Den här då tragiska uppföljaren Lonely River Rhine. Och när vi ändå är inne på såna där låtar, så varför inte ta en till?

Och ett alternativ är ju då också såklart bodensradio.se där man kan lyssna antingen live eller i ljudarkivet. Och det blir som en liten julklapp som man kan sitta och njuta av sen under hela julledigheterna som både ni och jag kanske har. Men här senast fick vi i alla fall höra Jimmy Isle heter han. Han som gjorde originalversionen av den här låten Patches som ju sen vart en större framgång med Dickie Lee. Även om det var lite motigt för den där låten eftersom att det var en del radiostationer som inte ville spela den just på grund av det här lite obehagliga ämnet då som det handlar om. Men det fanns ju en låt till också som heter Patches som också blev en stor hit i en coverversion. Och jag tänkte köra originalet på även den.

Clarence Carter med Backdoor Santa. Den kan ni ju fundera på lite grann. Men jag undrar i alla fall om inte lite inspiration, rent så här i alla fall innehållsmässigt, kan ha kommit från den här låten.

Howlin' Wolf. Vem annars? Backdoor Man var ju det där. Och ja, och när vi ändå är på ämnet så kan man väl ta det från sett från någon annans synvinkel kanske.

B.B. King, Don't Answer the Door. Och nästa låt som vi ska få här, den har B.B. King bland annat spelat in. Men vi ska inte höra den med honom, vi ska inte höra den i sitt original heller, utan vi ska höra en av, som sagt var, många versioner som finns.

Berry med Merry Christmas Baby. I original då gjord av Johnny Moores Free Blazers som de kallades. Charles Brown var sångaren i det gänget just vid det tillfället. Men originalet på nästa låt tror jag, om jag inte är helt ute och cykla, kan vara gjort, inspelat i alla fall av Dean Martin. Men vi ska inte höra han då.

2009, då hände någonting oväntat som kanske inte någon hade kunnat ana eller tänka sig skulle ske. Bob Dylan släppte en julskiva och det gjorde han som hette Christmas in the Heart. Och med lite olika klassiska, mer eller mindre klassiska jullåtar. En del kanske inte är så där jättebekanta. Som den här, även inte kanske jättekänd, The Christmas Blues.

I'll stay blue all the time. Please do me a favor.

John Lee Hooker med en låt som var lite otypisk för hans tidiga sound, det får jag väl lov att säga. Blues for Christmas heter den i alla fall. Och många artister blir ju aktiva under julen och spelas väldigt flitigt även i andra radiokanaler och tv och allt möjligt och sånt där. Och de har gjort kanske väldigt mycket julinspelningar, sen kanske de som Bob Dylan bara har gjort en, och sen finns det ju de som aldrig någonsin har gjort någonting. Men nästa här, han har ju gjort en hel del julinspelningar, och det här är ju en klassiker som man säkert hör många gånger varje år vid den där tiden.

The King, Elvis Presley, med en låt som de flesta säkert har hört, nämligen Blue Christmas. Det är många som har gjort den efter Elvis, det är faktiskt många som har gjort den före honom också, men många kanske ändå förknippar den mest med honom. Originalet, den har jag aldrig hört, men den gjordes tror jag av en som heter Doy Odell eller någonting sådant där. Men blev kanske inte någon jättestor hit. Däremot en annan av de här tidigare versionerna som ändå blev ganska framgångsrik, den spelades ju in av countrylegendaren Ernest Tubb. Den har jag ju däremot hört. Men vi ska höra en annan jullåt med den herre.

Ernest Tubb hade vi där då med Merry Texas Christmas, ja. Och ja, som jag nämnde i låten där så är det ju inte så mycket snö kanske just i Texas, så att den där riktiga julstämningen kanske man inte riktigt får till just med snö och sånt, men man kan väl önska varann god jul ändå då, menade han väl. Och man kan ju flytta från Texas och dra västerut, så att säga, hamnar man i Kalifornien, kanske i ett liten stad som heter Bakersfield. Ja, det är väl inte mycket mera snö där heller.

Buck Owens and his Buckaroos. Santa's gonna come in a stagecoach. Kunde ju vara lite roligt kanske för omväxlings skull att tomten inte kommer släde och renar, utan han kommer en gammal sån här western diligence istället. Lite omväxling kan ju förnöja. Men Buck Owens har ni ju kanske haft koll på att han har ju dykt upp här i varje avsnitt under den här säsongen av Smakbitar. Minst en gång, och nu har han ju framträtt här, men vi ska ändå hålla oss kvar vid Buck Owens lite grann. En låt som han har skrivit ska vi höra här i en modernare coverversion.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2. You all listen to that station. They got some really good music. Thank you so much.
1: Ja, fick vi en hälsning från Doug Seegers som rekommenderade er att lyssna på denna kanal. Och kanske speciellt på programmet Smakbitar, för där fick vi just också, eftersom att han sa att vi spelar bra musik, så fick vi just också höra honom själv framföra en låt här. Nämligen Backovens gamla julklassiker Santa Looked a Lot Like Daddy. Och Daddy Looked a Lot Like Him. Det är ju en sån här fundering som barn kanske kan ha när de börjar tänka sådär, att vem är den där gubben egentligen som kommer? Men det behöver ni inte fundera på så mycket. Sen kan det ju vara så också att ja, han inte kommer, eller han kommer med fel grejer, eller ja, så där man blir missnöjd helt enkelt på tomten.

The Sonics med Don't Believe in Christmas. Och The Sonics var ju kanske ett av de absolut bästa sådana här så kallade garagebanden under 60-talet som gjorde lite skramligt låtande musik så där, och en hel del covers, en hel del originalgrejer gjorde de väl också. En känd cover som de gjorde en riktigt bra version av ska vi nu höra i sitt original.

Richard Berry and the Pharaohs, Have Love Will Travel. Den då som har gjorts i en upphottad version av bland annat The Sonics. Men den här Richard Berry, han var också upphovsman till en annan låt som blev ännu mera populär, och den gjordes i hur mycket coverversioner som helst och har som levt ett eget liv i sig, kan man säga. Det finns mycket grejer om just denna låt som vi nu ska höra i en av de mest kända versionerna som gjordes.

The Kingsman med Louis Leway, skriven av Richard Berry, och det här var väl deras absolut största hit. Sen hade de väl lite framgångar med en annan sån här låt som också var väldigt populär och gjordes i många, många versioner.

Money och även ibland inom parentes That's What I Want. Det är ingen jullåt, men den passar väl ändå lite grann i jultider, för att pengar är ju kanske någonting ändå som de flesta önskar sig eller blir glada om de får. Många har spelat in den här låten. Den första som gjorde det var ju Barrett Strong. Sen har ju många andra, jag tror både Beatles och Stones bland annat har gjort den. Men det här var den första versionen som jag hörde, tror jag, och kanske då en liten personlig favorit, nämligen The Trashmen som gjorde det här. Men jag tror att de baserade sin version, även om de då hade bearbetat den en hel del och dragit upp tempot ännu mer, så baserade de den nog på Jerry Lee Lewis variant av den här. Plocka fram honom med B-sidan till den här singeln då som han gav ut. Det A-sidan då var låten Money, B-sidan var den här.

Jerry Lee Lewis med låten Bonnie B. Och vi ska plocka fram Bonnie D kan man väl säga. Och nu blir det inte så där uppsluppet och glatt, utan nu blir det mera allvar.

Bonnie Dobson heter hon, som både framförde och även hade skrivit den här låten Morning Dew. Och hon spelade in den i original, sen vatten och kringelkrokar och sånt där. På något vis förlorade hon väl lite av rättigheten till den där låten eller något. Det var någon annan som helt plötsligt trängde sig in och satte dit sitt namn som kompositör. Jag tror Tim Rose kan det nog ha varit han hette. Och många, många artister gjorde ju sen den här låten i lite olika arrangemang. Men så där lät den från början alltså. En sån där, ja, inte alls någon stämningsfull låt direkt, utan en otäck liten sak. Det är även nästa låt som vi också ska höra ungefär något liknande tema.

En av artisterna som omnämns i signaturmelodin här till smakbiten, nämligen Bobby Gentry, som ju hade en hel del, eller en hel, men hon hade väl några hits i alla fall under 60-talet, tidigt 70. Sen helt plötsligt så drog hon sig som tillbaka från all uppmärksamhet där i slutet av 70-talet och ja, har väl aldrig hörts av sedan dess i princip. Här var ju en låt som hon spelade in i alla fall, som många andra också spelade in, nämligen Come Away Melinda, skriven av Fred Hellerman från gruppen The Weavers. Vi ska ta en låt som har lite grann med jul att göra, fast det är bara en täckmantel egentligen. Finns ett annat budskap

0: a merry Christmas. I wish a merry Christmas. I wish you a merry Christmas and a happy new year.
1: Tjejen med den unika rösten, eller speciella i alla fall, nämligen Melanie som hon hette, eller heter. Merry Christmas heter låten och det är väl en önskning om god jul, men det är också en tankeställare där att varför ska man bara vara snäll just vid jul, och då är ju alla vet så trevliga vad de lyckönskar ju varann från höger till vänster och allt möjligt och det. Och ja, varför kan det inte vara jul året om då i så fall, så att man alltid resonerar på det viset är väl tanken då med hennes låt. Det är lite så att det är ju först i efterhand som man kommer på att man kanske ska vara snäll.

tänkvärd låt. I original heter den Give Me Flowers While I'm Living. Flat & Scruggs bland annat har i alla fall spelat in den. Jag vet inte riktigt vem som har gjort originalet. På svenska heter den i alla fall Liljor. Kanske varit populärast med Alf Robertsson. Här hörde vi Sofia Karlsson framföra den, få en hyllningsskiva då till just Alf Robertsson som gick ju bort för ett antal år sedan. En artist som har gått bort lite mer nyligt, det är ju Marie Fredriksson som den 9 december 2019 då dessvärre somnade in.

Roxette hörde vi här då, It Must Have Been Love, inom parentes Christmas for the Broken Hearted. För ursprungligen så var det här faktiskt en jullåt då som Roxette släppte då. För att de ville väl göra en julsingel där då något år. Och sen något år senare där så blev Gessle uppringd av några människor som skulle göra en film som heter Pretty Woman och fråga om han kunde skriva någon låt till den. Men han hade väl inte så mycket, så han skickade bara in den här gamla låten då som han redan hade gjort. Och då sa de att ta bara bort de här referenserna till julen och det, så kan den få vara med. Så då gjorde de en liten omarbetad version, och det är den som är kanske den mer kända varianten av den här låten. Men det fick väl bli då en liten hyllning till Marie Fredriksson det där. En artist som dog redan 1949 ska vi höra nu.

0: Little children get so happy on a Christmas day. Don't forget it.
1: Chillin' a little. Du lyssnar på 98,2,2,2,2. Hellebodens radio.se med programmet du har hittat. Det är ju såklart smakbitar. Vi just fick höra den legendariske Led Belly med en liten kortis. Christmas is a coming. Chicken crows at midnight inom parentes också. Julen är på gång och vi har ju redan varit inne lite på den där skäggiga gubben som kommer.

väldigt känd julklassiker, och det här var faktiskt originalversionen av den här låten Santa Claus is Coming to Town. Harry Reaser, eller Reaser, och hans orkester var det som bjöd upp till den där. Men tomten kan ju komma, renar och sånt där kan ju komma, men det finns ju kanske någonting för de elaka barnen också.

julen, som ni alla säkert känner till. Lucia, Staffan, Rudolf, han med mulen, och Kalle Anka, om man så vill. Men det finns en som sällan brukar nämnas, en bortglömd ändå viktig karaktär. För varje år så

Se då kommer Krampus hem på julaftonen och stoppar ungjäveln i säcken på sin rygg. Han tar alla dumma barnen till sin håla. Där hörs de vråla högt ut av skräck. För att vara dum och elak har sitt pris. Lär dem sina Krampus stora ris.

Och det faller på Krampus att dra från land till land och lära alla världens unga disciplin. Krampus har två stora horn i pannan och bockfötter där benen hans tar slut. Är mörk och hårig enligt vissa kan han ha en lång tunga som sticker ut. Men än i Sverige har han inget fäste. Här får alla barnen härja fritt. Nej, där han har sitt ursprung och sitt näste, det är i Österreich. No shit.

Så nästa jul när ungen börjar kivas, beter sig som ett elakt litet troll, och det bortskämt i paketen börjar rivas i jakt på PlayStation spelkonsol. Då när hen istället får en iPad och vrålar högt på julskum sockerstinn,

föräldrapar som ägnar sig åt curling, likt Jussi Björling, kan dra till havs. För Krampusen har sin pedagogik, våld och straff det är hans taktik. Han

0: Har ni hört om Krampus?
1: Krampus, ja, en figur som den nämndes kanske inte är så populär i Sverige, men i andra delar av världen är han en stor del av julen. Henrik Dorsin och Gävle Symphony Orchestra var det som bjöd upp på denna. Och Dorsin är ju medlem i Grotesco-gänget, ett svenskt humorgäng. Men internationellt sett så är väl det mest kända och absolut största humorgänget. Ja, det vet ni vilka det är.

Monty Python, än såklart. Det här var ju hämtat från filmen Meningen med livet här för mig. Jo, det var det. Christmas in Heaven heter låten.

The Eminence, eller ja, jag vet inte riktigt. Vi gjorde ju då en instrumental version av en klassisk låt som i alla fall förknippas mycket med jul. Jag är osäker på om det ursprungligen egentligen var en jullåt, men Ser du stjärnan i det blå eller When You Wish Upon a Star? Jag tror det var till filmen Pinocchio, den här tecknade Disney-klassiken som den ursprungligen skrevs. Sen är den ju känd då från Kalankas, där Kalankas julafton, hans vänner önskar god jul eller vad det heter, som går på tvn varje år. Där den då framförs i slutet av Benjamin Syrsa, och det gjorde den ju även tror jag i Pinocchio-filmen, och det är väl därför han sjunger den där. Men en fin klassisk låt, och det börjar dra ihop sig för den här gången, det här året, den här säsongen, och så småningom här så ska jag dra iväg och avsluta det här programmet som heter Smakbitar, och får väl se när och om jag kommer tillbaka nästa år. Men som ni har hört här tidigare så finns ju då det här ljudarkivet på bodensradio.se. Där kan man ju gå in, hittar man sig fram till Smakbitar, och så kan man ju sitta och lyssna igenom hela den här gångna säsongen om och om igen. Och annars går det ju också repriser som kommer att rulla på de här vanliga tiderna, måndagar, torsdagar och även lördagar klockan 19.00 till 21, två timmar som sagt var, 98,2 MHz på bodensradio.se. Och jag som har suttit här, jag heter ju då Jonas Nylander, jag ska önska er då en god jul, ett gott nytt år, och så får vi väl se då som sagt vad som händer. Men ha frekvensen och allting inställt, så lär ni ju inte missa när någonting nytt dyker upp. Om ni liksom kontinuerligt håller på och kollar där, så hittar ni när någonting nytt kommer. Avslutningsvis ska jag köra en låt som, ja, det här har ju alla säkert hört naturligtvis många gånger, men den står sig och den är alltid bra, och den har väl oftast valts många gånger fram till den bästa jullåten genom tiderna, en av dem i alla fall, som man ofta brukar nämna. Klassisk låt Fairy Tale of New York med gruppen The Pogues, och Kirsty MacColl får då avrunda det här årets säsong. Hoppas ni haft en hel del nöje, annars kan ni vara glada att det är slut. Och var det så att ni fick mer smak, ja, då är det bara att gå in i arkivet. Hej då, god jul och allting sånt.

0: Och likt Jamal Landén sjöng där, så vill jag också välkomna er till Rusted Reggae Radio 98,2 som sänder härifrån Radioactive Boden. Er selected är jag som vanligt Tord Usher, och roligt att höra er nu på ny tid här klockan 19 istället för klockan 5 som det var tidigare. Och vi kommer fortsätta sända från klockan mellan 19 och 20. Veckan har ju varit en tragisk händelse. Du var ett sångaren U-Roy, den legendariska Toasten DJ'n, har gått bort, som myntade, jag vet inte om han var först, men bland de första i alla fall, som att ska man säga sjungprata till musik. Inte riktigt så dub poetry som vi hör andra som pratar sjunger, utan att helt enkelt prata till egna rhythms, andra kända rhythms. Och den här sändningen kommer ju såklart börja då med U-Roy. Vi kommer höra intro till Wake the Town, och efter jag kommer spela låten Rivers of Babylon. U-Roy, tell you all to
1: Wake the Town and tell the people about the musical days coming.

Juroy med låten Rivers of Babylon. En annan legend inom reggae business här. En annan legend som föddes då, vad var det, 6 februari 1945 i Nine Mile, var ju Bob Marley, som då för 20 dagar sedan hade fyllt 76 år. Och det kommer vi fira såklart med att spela en låt från Survival-albumet. Ett av hans bättre album enligt mig, för att alla album han är rågrymma. Men ett av de bättre enligt mitt smak och tycke. Och på den låten, nej, på det albumet finns en låt som heter Babylon System. Sin Babylon System. Nu ska vi snacka lyrics här. As we refuse to be what you want us to be, we are what we are, and that's not going to change. And that's the way it's going to be.

Och där hör ni Roland Burrell med låten Bloodshot Eyes. Så vi går vidare direkt i sändningen här. Jag tänkte att vi ska spela Velvet Shadows med låten Wailing of Black People. Här på Rusty Regrade 98,2.

Al Bell med låten Babylon a Cannibal. Och ja, helt enkelt att en timme är inte lång tid och vi har mycket godbitar att spela. Så vi går vidare helt enkelt och spelar här Righteous Flame som är Winston Jarretts gamla band med låten Must Be a Revolution.

Black Survivors med låten Come Away, Judge a Children. Vi ska spela en till gammal going från albumet Drift Away from Evil 1982, då Cultural Roots släppte den vinylen. Och på den vinylen fanns en låt som heter Ghetto People, och den kommer här. Cultural Roots, Ghetto People.

Där hör ni Cultural Roots med låten Get Up People. Artisten som ni hörde sjunga jingen i början var Jaman Landén och han har gjort en grym cover på Cornelius Vreeswijks klassiska låt Somliga går i trasiga skor. Här då såklart i reggae-version, Jaman Landén, Somliga går i trasiga skor.

Jermaine Landén med låten Somliga går i trasiga skor, en reggae cover av Cornelius Vreeswijk klassiker. I nya James Bond-filmen har vi fått lite roliga nyheter att det kommer vara en reggae-låt, och det är Teacher D med låten Rastafari Away, och det är kul. Jag gillat låten, kommer här en Horn of Africa Rhythm från en, vad var det, en House of Rhythm, Gedemavi Records, som släppte den här för ett antal år sedan, tror jag 2016. Den ska i alla fall medverka på nya Bond-filmen, och då ska den även medverka här på Rasta Reggae Radio 98,2 här ikväll.

Teacher D med låten Rastafari Away som kommer vara med på nya James Bond-rullen. Vi ska gå till en låt som släpptes i år med Micah Shemaya, låten Lionheart, och den kommer här.

Micah Shemaya med låten Lionheart, brand new från 2021 här. En annan ny låt från 2021 är Mr. Two-Face med Luton Faya, och den kommer här.

Luton Fire, Mr. Two-Face. Men som Bob Marley sjöng, who the cap fit, let them wear it, angående two-faced people. Vi ska, den näst sista låten jag ska spela är Raphael med låten Dread in a Babylon. Och den kommer här.

Vi får göra den där låten lite kortare än vad den är, för att vi börjar närma oss slutet. Jag vill verkligen hinna spela den sista låten som jag hade planerat att spela. Och det är Mike Love, en artist jag hittat nyligen som har sina rötter i Hawaii, tror jag. Han hade förut bandet Dub Conscious med låten Bubble on Control, som är en så sjukt, sjukt bra låt. Och jag började lyssna lite mer på han, och det finns en låt, nej, ett album som heter The Change I'm Seeking. Och på det albumet, jag tror det är från 2020 för albumet, är en låt som heter Permanent Holiday. Men jag kan säga så här att han gör sig verkligen bäst live, eller när han sitter och leker i studion. Men med det sagt så är studiolåtarna riktigt bra också. Kolla in Dub Conscious med låten Bubble on Control. Och så lyssnar ni på texterna. Det är också en låt, den här är 8 minuter lång, så jag måste klippa den kort tyvärr. Så bäst jag börjar spela den på en gång. Men lyssna på texterna, you know? That resist mind control, att stå emot en viss sorts mentalitet, ett visst koncept som de säljer till jag och jag. Helt enkelt att inte falla i deras mentala fällor. Det mentala slaveriet är det som gäller idag. Det är inte fysiska kedjor, mentala kedjor. Emancipate yourself from mental slavery. There's none but yourself can free your mind. Jag, Tordashi, vill tacka för mig. Hoppas ni

Välkomna, välkomna ska ni vara till Soul Connection. Bakom spakarna finns jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors. Detta är en timma framöver då vi bjuder på en härlig kompott med just soulmusik. Vi brukar varva och variera detta souliga innehåll i denna timma. Ibland så plockar vi fram covers. Ibland så kör vi kanske uteslutligen svensk soul. Och idag så lägger vi lite mer fokus på nya tidens soulmusik och hur den har utvecklats. Vi ger oss direkt i kast med en artist som heter Erik Kufs. Och huruvida han är en kuf eller inte ska låta vara osagt. Men sjunga soul, det kan han. Här kommer Drop of Honey.

Erik Kufs, en ja, rödhårig, skäggbeprydd, professionell lösdrivare, om man får kalla honom för det. Han, ja, han tjänade nämligen sitt leverbröd i ungefär 7 års tid genom att just buska på gatorna. Han föddes i New York men har sedan rest runt i södra Kalifornien och även runt om i världen och faktiskt uppehållit sitt leverbröd genom att spela på gator och torg. Men han fick till sist sin skiva inspelad och här hörde vi från denna låten Drop of Honey. Vi rör oss vidare till nästa nymoderna soulartist. Och artisten i det här fallet, det är Anthony Hamilton som han heter, och låten Ain't No Shame.

Och där hörde vi alltså Anthony Hamilton. En kille som är född 1971 i North Carolina. Och han framförde ju någonting av R&B, soul kan vi kalla det för. Vad vi ska få höra upp härnäst i alla fall, det är lite mer rockigare soulmusik. Där man faktiskt har snott en gammal soul trudelutt och gjort den lite rockigare och även fräckt nog bytt namn. Gruppen heter The Heavy och låten How You Like Me Now.

Ja, det var mycket distade gurer och typiska gitarrriff, men vi kunde också smaka utav lite samplat funk där i bakgrunden. Ja, för er med lite bredare koll på läget, ni kanske visste om att den där heter ju egentligen Let a Woman Be a Woman av gruppen Dyke and the Blazers. Men här hade man alltså tagit i stort sett hela låten och gjort den lite rockigare och döpt om den. How You Like Me Now med The Heavy. Vi ska fortsätta och vi går tillbaka lite mer till soulen i modernt format i sin, ska säga, sin rätta bemärkelse. Vi ska få höra Kendra Lou and the Miracles i nästa låt som heter Every Day.

Kendra Lou and the Miracles hör vi här i Everyday. Jag hittar inte så mycket information om denna Kendra Lou förutom att hon eventuellt är dansk. Hon har varit mycket och opererat i Danmark i alla fall. Tillsammans med The Miracles, den gamla gruppen. Vi ska fortsätta med Anderson East som gruppen faktiskt heter. Ja, det är faktiskt fullt möjligt att döpa sin grupp till i stort sett vad som helst. Låten är i alla fall Devil in Me.

Vi har hört lite rockigare nymodern soul och här hör vi countrytoner tillsammans med typisk soul-gospel-uppbackning. Denna Anderson East, som egentligen heter Michael Cameron Anderson, han är nämligen född i Nashville och där har vi ju då countryrötterna. Men han föddes också i en baptistfamilj och därigenom så fick han väl garanterat en massa gospel-influenser. Det här blandades senare ihop till vad vi hörde här i låten Devil in Me. Nästa kille, han heter Gary Clark Jr. Och vi ska fortsätta med att spela lite nymodernare soulmusik. Som, ja, den har ju, ska man säga, den har ju muterats även denna typ av musik som de flesta andra genrerna också har gjort. Gary Clark Jr., han kommer framföra låten Our Love.

Gary Clark Jr. som killen hette, född 84 i Texas och kallas inom den närmsta kretsen i alla fall för den utvalde, the chosen one, av någon outgrundlig anledning. Han har i alla fall fått stå på scenen med en massa legendarer, ja, allt från Eric Clapton till B.B. King och även The Rolling Stones. Han är ganska känd för att smälta ihop blues med rock och även soul. Och det hörde vi ju här tillsammans med hans silkeslena röst i låten Our Love. Vi ska byta sida och byta kön för den delen. Ja, vi kommer att bjuda upp till en kvinna härnäst. Det är Lorena May och låten heter NYPD Blues.

Loriana May hörde vi där, en ung förmåga född 83. Ja, här hörde vi ju igen lite mer R&B-influencer här i vårt soul-program. Hon har för övrigt samarbetat med moderna artister som CeeLo Green med mera, med flera. Influenserna, det hittade hon hos gamla souldamer som Etta James, Ella Fitzgerald och Billie Holiday med mera, med flera. Vi ska fortsätta grotta ner oss i den lite mer modernare soulmusiken, och vi fortsätter härnäst med Ben West Beach i låten So Good Today.

Här hör vi en engelsk kille faktiskt. Det har varit mycket amerikanare annars i dagens upplaga. Han är född i Hertfordshire någonstans i England och heter Ben West Beach. Något så ovanligt som en klassiskt skolad soulkille. Han är nämligen cellospelare och klassisk vokalist. Men efter den klassiska utbildningen så gick han över lite mer till soul, jazz, hiphop och till och med housemusik. Och är numera bostad. Han bor i Amsterdam, denna Ben West Beach. Det lät lite mer klassiskt det där faktiskt, till skillnad från många av de andra modernare bitarna vi har plockat fram idag. Och vi får väl se vad som kommer härnäst då Paolo Nutini ska sjunga upp till Better Man.

Man skulle kunna tro att han är från Italien, Paolo Nutini. Men han kommer faktiskt från Skottland, och även om det började som väldigt akustiskt så gled vi sakta men säkert över till det bekanta soul-hörnet. Ja, han är faktiskt en akustisk gitarrist i grunden, och därför så blev det mycket, ska vi säga, långdraget intro. Men vi ska fortsätta med den moderna soulen och se hur den har utvecklats och muterats sedan 60- och 70-talet, och de stora soul-akterna fortfarande hade sitt eget spelrum. Nu har man ju som sagt var hunnit blanda upp soulmusiken med många andra genres. Och härnäst, där finner vi Nicky Egan med låten Made a Fool of Me.

Nikki Egan heter hon och är en av många moderna så kallade sovrumsmusikanter. Man behöver ju nämligen inte i dagens tekniksamhälle längre någon utgivare av mastodontisk storlek för att faktiskt höras och synas. Nej, har man bara tekniken på sin sida och grejerna hemma så kan man ju faktiskt göra det mesta just i vardagsrummet eller i sovrummet för den delen. Och sen lägga upp det på internet och skippa alla de där utgivarna och liknande som bara ska ha en större och större del av kakan. Det var Nikki Egan med Made a Fool Out of Me. Och nu har vi laddat med Judith Hill och låten Cry, Cry, Cry.

Judith Hill, en 30-årig dam som faktiskt under Michael Jacksons sista levnadsår turnerade runt med honom och sjöng körsång till Michael Jackson. Då han senare gick bort så var det denna Judith Hill som fick sjunga på begravningen bland annat. Hon har också delat scen med andra storheter som Stevie Wonder och Josh Groban. Ett sista stycke ska vi hinna bjuda på innan den här timman börjar lida mot sitt slut. Och vi plockar fram gruppen som heter Vintage Trouble och låten Gracefully.

Vintage Trouble heter bandet, och precis som det antydde så var det den äldre skolans soul och R&B-musik som man besjöng och försökte lyfta fram på nytt. Ja, det var alltså allt vi hade möjlighet att bjuda på i dagens upplaga av Soul Connection, där vi har spelat lite mer nymodern soulmusik som ibland har blandats ihop med andra genrer. Men det blir ju så när musik ska utvecklas och muteras. Jag som har suttit bakom spakarna i detta program, det är jag, det som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors. Men häng gärna med, för om en vecka, samma tid, samma kanal, så kan ni höra detta program igen. Eller så kan man ju alltid upptäcka det på ljudarkivet. Men fram till nästa gång så tackar jag för mig och säger på återhörande, hej svejs!

Hej och välkommen till Night Flight 3.0 med mig Olle Dahlqvist. Programmet sänds från Radioactive Boden 98,2 men också på internet under adressen bodensradio.se. I det här programmet blir det bara gamla goingar. De låtar vi kommer att spela började spelas den 18 oktober 1978 och slutade den 1 november 1978. Och jag spelar låtarna i den ordning de spelades i programmet. Så håll till godo och vi börjar med Gino Vanelli.

Brother to Brother med Gino Vanelli sändes då den 18 oktober 1978 i vårt program nummer 25 utav original Night Flight. Som sagt var Brother to Brother, Gino Vanelli, och det var den 11:e låten i det programmet. Låt nummer 13 i samma program var en låt med Millie Jackson. Många tror att det är Dolly Parton som har skrivit låten, men det stämmer inte. Det är nämligen Barry Mann och Cynthia Weil som har skrivit Here You Come Again.

sköna, lugna tongångar med M2MA från den 18 oktober 1978. Det blir lite snabbare tongångar nu när vi går över till den femte låten från program nummer 26 som sändes den 25 oktober 1978. Vi kommer att lyssna till Put the Word Out med Heatwave.

Kända och okända låtar och olåtar. Ja, det var ju undertiteln till programmet Night Flight som sändes då 1978 till 1980. Och vi har nu kommit till program 26 och vi hörde Heatwave med Put the Word Out. Och om det nu var en olåt eller inte, det får ni avgöra själva. En grupp som kom därefter som nummer tre, det var Mother's Finest med Watch My Stylin'.

Watch My Stylin' med Mother's Finest. Och om du inte visste det så lyssnar du på Radioactive 98,2 eller till och med Radioactive Boden 98,2. Och vi sänder ju också på internet på bodensradio.se. Det skiftade ju lite grann. Det ena var rock, det andra var pop, det ena var soul och det andra var väl lite halvsynt och så vidare. Vilket ni kanske kommer att upptäcka lite senare i programmet. Efter Mother's Finest med sin rockiga stil så blev det lite andra tongångar. Och då med Hugh Cocker och Fun Time.

Joe Cocker och Fun Time. Det var ju den låt som vi spelade som nummer 4 i Night Flight den 25 oktober 1978. Och efter den kom ju då OJ's med This Time Baby som var låt nummer 9. Och varför det hoppar så mycket mellan låtarna är för att jag har inte alla låtarna digitaliserade. Däremot så har jag en låt digitaliserad och det är Superwoman med The Dells.

Superwoman med The Dells. Det var väldigt populärt med musikfilmer vid den här tiden. Vi hade ju Saturday Night Fever och andra, Grease till exempel. En låt som vi kommer att lyssna till härnäst kommer då från filmen Thank God It's Friday. Och vi kommer att höra den med Love and Kisses, och de spelades som låt nummer 11 i den 26:e Night Flight. Alltså Love and Kisses och Thank God It's Friday.

Det var Love and Kisses med Thank God It's Friday. Och det var väl titelspåret från filmen med samma namn. Thank God It's Friday. En som tyckte om att ge sig ut och dansa vid den här tiden, det var ju ingen mindre än Evelyn Champagne King. Hon gjorde det som låt nummer 12 i programmet som sändes då den 25 oktober 1978. Och hon gjorde det med låten Dancing, Dancing, Dancing.

Evelyn Champagne King med Dancing, Dancing, Dancing. Nästa låt är väl inte riktigt lika lätt att dansa till. Det var ju låt nummer 14 i programmet som återspeglas just nu. Det program som var alltså nummer 26 som sändes den 25 oktober 1978. Och du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och kanske på internet på bodensradio.se. Och vilken låt var det som vi spelade som nummer 14? Jo, det var ingenting mindre än den här.

Dreadlock Holiday med 10cc. Sista låten från program nummer 26 blev ju en tryckare. Det blev Manhattans och Everybody Has a Dream.

Den 15:e och sista låten i program nummer 26 var ju ingenting mindre än The Manhattans och Everybody Has a Dream. Så hoppar vi raskt över till programmet som kom veckan därefter, det vill säga den 1 november. Och först ut på plan efter signaturen var ju då The Ritchie Family och American Generation. Mm.

American Generation med The Ritchie Family. Filmen Grease var ju väldigt populär vid den här tiden, och vi kommer väl alla ihåg John Travolta och Olivia Newton-John när de sjöng You're the One That I Want. Den kommer vi lyssna på nu också. Det var ju låt nummer 3 i program nummer 27. Och ja, jag tror inte att det här är riktigt den version vi känner igen från filmen. Men vi spelar den i alla fall i Night Flight. Håll till godo!

När jag tittar i de gamla skivlistorna från Night Flight 1978 så upptäcker jag ju att det är en hel del tvära kast. Vi hade ju då Arthur Mallard och Hilda Baker i You're the One That I Want. Efter den spelade vi The Whispers med Headlights, den låt vi just hörde. Och så ett annat tvärtkast, det blir till låt nummer 5, Needing You med Natalie Cole.

Needing You med Natalie Cole. Och kommer ju då efter det i programmet? Jo, det var ju MacArthur Park med Donna Summer som var låt nummer 6.

Bode 98,2. Och det stämmer. Vi kommer att lyssna på låt nummer 8 som spelades i program nummer 27 från den 1 november 1978. Och vad blir då låt nummer 8? Jo, den här.

Just as long as we're together med Prince från hans debutalbum For You som kom 1978. Prince var ju multiinstrumentalist och han spelade alla instrument på den här låten. Det blev ju som sagt var tvära kast från Prince nummer 8 till Candy Staten nummer 9 med Victim.

Låt nummer 9 är Night Flight nummer 27 som sändes den 1 november 1978. Och följdaktligen bör ju nästa låt vara den 10:e låten vi spelade i programmet. Och det stämmer, och det var ingen mindre än Herbie Hancock och I Thought It Was You. Och där kan man höra hur man använder en vocoder. Håll till godo, Herbie Hancock.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och eventuellt på nätet på bodensradio.se. Det där var ju Herbie Hancock med I Thought It Was You, låt nummer 10 i programmet. Och låt nummer 11, det var ingenting annat än dessa gossar.

Blame It On The Boogie med The Jacksons. Det var väl en låt vi alla kände igen. Nu är det bara två låtar kvar i kvällens Night Flight 3.0. Och det blir två lugna saker. Den första var ju en låt vi spelade som nummer 14. Och det var His House and Me med Dionne Warwick.

Dionne Warwick och His House and Me. Det var den 14:e låten vi sände i program nummer 27 den 1 november 1978. Den 15:e låten, ja, det är den vi kommer att avsluta programmet med. Det blir Spinners och Baby I Need Your Love. Du har lyssnat på Radioactive 3.0, höll jag på att säga, men jag menar Radioactive Boden 98,2 och programmet Night Flight 3.0. Vi återkommer förhoppningsvis nästa gång och du får gärna slå på radion. Här kommer i alla fall Spinners och ha det gott, vi hörs. Hej då!

Välkomna, välkomna ska ni vara där ute till dagens retroavsnitt. Det här programmet, det innebär att vi dyker ner i arkiven, upp på vinden, ner i källaren, och vi rotar och botaniserar bland vaxrör, stenkakor och 78 varvare. Jag som sitter bakom spakarna och har samlat damm på kroppen och på ställen jag inte ens trodde jag hade. Det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Vi ska börja med att ge oss i kast med en halvt som halvt legendarisk kille. Han föddes som Beau Weevil Jackson, men kallades för Sam Butler. Och var lika talangfull bluesgitarrist och sångare som han var mysterisk alltså. Mycket av hans historia är höjd i dunkel, och jag har inte något exakt inspelningsdatum på den här. Men det är med största säkerhet någonstans i krokarna kring 20- och 30-talet som denna spelades in. Han var känd i bluescirklarna för sitt snabba fingerspel och sitt detaljerade sätt att spela på gitarren. Sam Butler, här med You Can't Keep No Brown.

0: want to do anything for me.
1: You can't keep no brown, hörde vi alltså där. Och det blir mycket blues idag. Det var framförallt det som jag råkade springa på när jag hittade allting som jag hittade för dagens program. Och nästa duo som vi ska få höra på, det är också blues med lätt strummande på gitarren och mycket munspel också, med Ashley and Foster, upp härnäst i Sideline Blues.

Ashley and Foster hörde vi där alltså. Ja, bluesen. Ja, bluesen bara fortsätter. Upp härnäst så hittar vi en kille från Mississippi-området i deltat. Mississippi Brazy kallades han till och med för. Och han besjöng allt för ofta sina hemtrakter. Ja, i kombination med förlorad kärlek som det brukar vara i musik. Han föddes kring detta deltaområde tidigt under 1900-talet och spelade sedan in ett antal skivor med OK Records under 30-talet. Här kommer den av Mississippi Brazy med låten Steered Gal.

Ja, där hörde vi Mississippi Brassy. Vi ska fortsätta med lite av en avstickare i blueskompotten som vi har tagit del av än så länge. Vi ska röra oss tillbaka till gamla skolans countrymusik med lite bluegrass twang. Johnny Barfield, som den här killen heter. Han spelade in Berry Picking Time en gång i tiden. En melodi om som vanligt kärlek, men också hårt jobb och de lite enklare sakerna i livet. Johnny Barfield med Berry Picking Time.

Ja, det var lite lättsamt där med Johnny Barfield, Berry Picking Time. Nästa kille, han är allt annat än lättsam. Inte en tidsaktuell kille direkt. Nu är det risk för att feminister och genusvetare bör hålla för öronen. Det var ju en annan tid på 20- och 30-talet. Robert Lockwood Jr., han var i alla fall en av de första bluespionjärerna då det kom till att plocka fram den elektriska guran som började dyka upp under senare 30-talet. Han började senare också inkorporera lite jazz i bluesmusiken och sjöng, ja, utan att skämmas runt om Delta-området och senare också Chicago. Här kommer Robert Lockwood Jr. med I'm Gonna Train My Baby.

strictly good with me. Now if you wanna be my woman,

0: Ja, där hörde vi alltså I'm gonna train my woman. Ja, nu handlar det om att skjuta pistol, åtminstone inledningsvis, om man ska gå enligt texten och kanske inte tolkningen. Vi ska åtminstone fortsätta med bluesmusikanter som senare inkorporerade lite country i bluesen också. I alla fall under 20- och 30-talet. Vi pratar om Sam Collins, som vart mest känd för hans slide-spelande på gitarren. Någonting som senare också blev väldigt populärt inom country-genren. Och han anses också vara bland den första vågen som blandade just ihop blues med country under 20- och 30-talet. Här kommer denna Sam Collins med Yellow Dog Blues.
1: Mama.

Ja, där fick vi alltså Sam Collins. Nästa kille upp till rakning, han jämfördes, eller jämfördes och jämfördes, men han kallades för kungen en gång i tiden, innan Elvis, det vill säga. Ja, lite som att svära i kyrkan om man är bland Elvis-fans. Men innan Elvis tog på sig sina blue suede shoes så var det den här killen som verkligen var kungen på scenen. Tommy McLennan pratar vi om här, som, ja, han skämdes väl inte för sina högaktningsfulla tankar om sig själv, åtminstone inte då han spelade upp till den här låten, I'm a Guitar King.

0: You missed it for Thomas. I swear it's coming back home to you. It's a crying pity, Lord, I'm dirty shame. It's a crying pity, crying, Lord, I'm dirty shame. Crazy about a mad woman, ready to cover me.
1: Man hade några rörelser att kompensera med på scenen, det vet jag inte, men ja, gitarrspelandet, det hade han ju i bakfickan i alla fall, så pass att han kunde kalla sig för The King of Guitar. Vi ska fortsätta med, ja, ytterligare mer blues. En av de första Delta Blues-artisterna som spelade in på en 78-varvare. Your Good Man Is Gone heter låten och det är Freddie Spruell vi ska lyssna in oss på.

Ja, där fick vi lite mer Mississippi blues. Vi ska dock röra oss bort från det området och den genren till en annan kille som, ja, han behövde faktiskt inga sociala medier för att marknadsföra sig själv. Kanske det bästa och första exemplet på just denna geniala marknadsföring faktiskt. Det var i början av 1900-talet som Enrico Corozzo var med då man skulle sända radio för första gången i Amerika. Han var med på den första radioutsändningen och sen var han också med i en av de första filmerna som spelades in. Den här melodin är väl kanske mest känd som Yankee Doodle Dandy, men här kommer Enrico Caruso att framföra låten som egentligen heter Over There.

förbannar man.

0: Ja, en inspelning gjord i runda slängar 1910. Ja, mer än 100 år sedan alltså. Det var vaxrör i det här fallet och det hördes ju på kvaliteten dessvärre. Ni som just har slagit på radioapparaten, ni kan ju få lov att bli informerade att vi sitter här och spelar väldigt gammalt material för tillfället i detta retroprogram där vi botaniserar kring början av 1900-talet och ursprungen till många av de kända genrerna som vi är bekanta med idag. Tidig blues har det blivit mycket av idag. Och det ska vi också fortsätta med. Mose Andrews har vi härnäst med Young Heifer Blues. Och Mose Andrews, han var ju känd för sina ganska, ja, sitt unika sätt att sjunga ska vi kanske säga. Men sen också sina utmärkta fingerfärdigheten på gitarren då han plockade på strängarna. Här kommer Mose Andrews med Young Heifer Blues.
1: Young heifer, you better feed her good at home.

Ja, ett saligt plockande på den där stålgitarren hörde vi här. Vi ska i alla fall fortsätta med mer blues. Det är faktiskt majoriteten bluesmusik vi hittar då vi ger oss på jakt efter just gamla avdammade 78-varvare, stenkakor och även vaxrör. Joe Stone hittar vi härnäst som återigen som sagt var en bluesgitarrist och artist från förkrigstiden. Han ansågs en gång i alla fall ha skrivit den bästa bluessången om den stora depressionen någonsin. It's Hard Time heter låten. Och här kommer alltså Joe Stone.

Där hörde vi Joe Stone med It's Hard Time. Joe Stone, han föddes i Mississippi men flyttade sedan till och började spela in musik i Chicago. Nästa kille, det är verkligen ett mysterium. Walter Roland har vi laddat härnäst. Det vi vet det är att han föddes någonstans kring Birmingham cirkus 1900. Men han dök helt plötsligt upp i stans bluescirklar ungefär 1920, och då var han en fullfärdad och väldigt bra pianist. Men frågan är vars lärde han sig allting? Ja, det vet väldigt få människor. Här kommer han i alla fall spela upp till en ganska härlig boogie-woogie med lite blues-influenser. Walter Roland här med Juke It, Juke It.

Juke it. Lite blues och boogie-woogie hörde vi där. Ett sista stycke ut i dagens kavalkad av gammeldags musik hittar vi två fattiga pojkar. Ja, de kallade sig faktiskt för det. The Two Poor Boys, som består av Joe Evans och Arthur McLean, som ska spela upp till lite country folk blues från Appalachia-området. Och melodin reflekterar lite över integrationen i området, och det kommer till musiken åtminstone. Man blandar ihop blues, ballader och lite hillbilly mandolinspel. Här kommer dessa två pojkar, The Two Poor Boys, med låten So Sorry Dear.

hastigt avslut där för The Two Poor Boys i So Sorry Dear. Det var alltså sista stycket som vi hade tid med i dagens avsnitt av detta retroprogram som för övrigt sänds på morgonkvisten och senare på kvällen. För mer om tidtablån besök bodensradio.se eller håll utkik i de lokala tidningarna. Jag som har suttit här bakom spakarna, jag tackar för mig och det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Härmed återgår vi till Bodenmixen som fortsätter att spela lite modernare typer av så kallad stimfri musik. Tack för mig.